na o ada ne die afi eduru ba bi na aye o ewie ye wahwe se anyutufo we beto na ya sapon ba ba ma no na o to ne papa die na ababa we to e to tiwa ba